irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

Eskua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Larrua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Ez nintzen lena eskolan, ez nintzen lena idazten. Maite ez dudana ikasten, izan dut nahiko lan. Isolatzen naiz etxolan, libre azten naiz nire kaiolan. Boldan bat ibitrago eta ez dakit gehiago nor nordan. Nor hemen noran, nor sobran, neri poster dute modan. Arritzen hau hor batzuen dantzak, asteroko pagak biti behin bakantzak. Markazko tixotak galtzak, nik emezortzi urterekin ukan dituen lenbantzak. Arzak, balantzak, desorekatu ditu gure norantzak. Larrosak saltzen ditugu ez arantzak, baina alakorik ez du ematen baratzak. Ezin atxeman, horren beste harreman. Galdu ditut salbu nik zu, saldu dizu diot neregan. Nere eran, barne ruinetan, nola ipuinetan, noa egan. Nahiago baitut urberria eman naiz eta iturri zaharretik edan. Larrua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Larrua tiraka erantzi, barrua pixkanak aiantzi. Hartzekotan ez dibala ez naiz nik gai, arazoen espiralak beti ni nahi, nik bai. Pentsatzen dut jada ez da trabaioaten bada, ondoren baditut bizai. Apaingarriak mainean dira denetan, baina egia azkenean tiraderetan. Bilatzen bertan, bilaketetan, mundu bera bizi dugu.

nahian, aurrez aurreko paisaian, lasai ikusi nahi ditut zimurrak ene bisaian. Erio aurrez aurre ikusi dut bitan, gutxitan utzi dut nikan, utikan bizi nahi dut oraina, baina ikusten dut txoko gutzitan. Amak erran azidan lehen, ies egin inbidiatik abiti joan arren, nik txoria hiltzeagatik badakit ez dudala bere egorik izanen. Ez nintzen sortu alduna hemen, bakoitzak alduna emaidazu nahi duzuna, nahiago zintzotasuna, dioten askatasuna, saltzen den normaltasuna, larrosa itxuran asuna. Zer, eskutan hartzen du luma, osatzen doa bilduma, inoiz banaiz ezaguna, etzaipuztuko garuna, ez dut antziko laguna, iraganeko jarduna, heldu naizela

Kaixo, ongi etorria guztioi, ez garaitu ez da desarmatuak infantifa irratsaiora, Irola irratian, Bilboko Irola irratian, eta Eguzki irratian, Iruñerean.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Eusko Jaurlaritzak argitu duela Baimenduko Aralar naturagune babestuari kalte egiten dio jarduerarik. Nafarroako gobernuak hiru leku ezagiko ditu gripearen txertoa jartzeko aurrez ordua hartu gabe.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Egunon entzule guziak...
4: Egunon, baya...
3: Egunon, Chantal. Egunon, Benyadin.
4: Ja.
3: Onki tezuek.
4: Ba, ba.
3: Bon. Presgira?
4: Zu, Chantal, ez idakito egun?
3: Bai.
4: Ah.
3: Ah, bon. Hale, entxatuko gira, emankizuna...
4: Atxik, atxik, Chantal.
3: Ba, ikusiko duzu nola gaurko gaiak. Jatzarraz izuko zaituztela. Bai, bai, bai.
4: Zer dugu?
3: Ba, gaur Elena Guerin ezautuko dugu. Elena Guerin, behaz...
4: Dugu, Elena.
3: Ba, bera... Dramaterapeuta da. Ez da hola erraiten, Chantal?
5: Bizik ontsa egin duzu.
3: Oba,
4: eta zer da...
5: Dramaterapeuta.
4: Dramaterapeuta, zer da?
3: Ba, antzarki egintza maite du, eta oartu da, beraz, formakuntza batzu egin ondoren, hor arteen bidez, laguntzen direla pertsona batzuk, obekio izaiteko, obekio sentitzeko, eta hori guztia, eta ikarrizketara dugu, ba, alde batetik bere ibilbidea ezautzeko, bere lana obekio ezautzeko, bai antzerki gintzari buruz duen beraz harremana, baina baita ere osasun gintza edo obek izaiteari buruzko jardunaldiekin eta beste, eta hor justuki ba, hilabete honetan, beraz urriaren 18an angelun bada kol deitzen dena horretxe bizitza pixkat kolektiboak edo sustatzen dituen elkarteak antolatzen dute horten egun berezi bat, eta bada behaz osasun mentalari buruzko aste berezi bat, eta urriaren 18an angelun zanen da egun berezi bat, beraz gure osasun buru osasuna edo osasun mentalaren dako ba, ireki ditzagun artean, beraz, ongi zaitea, onura garritasunak, ala, obekio erriteko.
4: Geizki izan behar da, ara joiteko?
3: Ez.
4: Hola, normal ere.
3: Normal, eta ikusteko, badira, bat atelier, mintzaldi, bai, eta ere kontzertuak, eta... Ba, ara, ba, parte hartzeko edo ikusteko ba, aukera eder bat eta Elena geren ere hortan parte hartuko du eta atelier bat proposatuko du. Ara gure gaurko gai nagusia.
5: Ebe hau.
3: Maditugu ere kantuak.
4: Mentalki nola zira, Mikel?
3: Usaian untxa, beste batzuetan piskatakitua, baina ez usaian aski untxa behar du. Bai, bai, bai.
4: Eta zu, Xantar, mentalki nola sentitzen zira?
5: Depende.
4: Hale, zekadez.
3: Ilargiaz. Baina hemen girelarik erradikulturen estudietan beti baikor gira.
4: Hemen gire no.
3: Hemen gire no, gire no. Eta quiz bat prestatu duzu, Benyadin ustut, quiza, izi, herri...
4: Zaila.
3: Zaila.
4: Egan nuen, urte estapenean, maila...
3: Igoko zin.
4: Bai.
3: Eta, Chantal, baduzu berri bitxi bat. Hale, berri bitxi
4: bat. Hale, Chantal, hale.
5: Fem berri bat.
6: Pam, pam, pam, pam, pam. Chantal.
1: Radio Kulturan.
2: Chantal. Chantal.
3: Chantal, Chantal, Chantal. Orduan, zer atxeman duzu?
5: No. Osasun mentala aipatuko dugu. Osasun mentala on bat ukaiteko, untxa lo egin behar da. Hori da...
3: Baite espadakoa.
5: Bai. Eta ara. Eta lo egiten dugularik gauzainetz gertatzen dira zure gorputzari, en fait.
4: Ah, ouais.
5: Eta jakinen duzue zer.
3: Duko,
5: lo egiten duzularik, lo paradoxa lehan zirelarik, zure gor...
3: Hori zer da, lehen loaldia paradoxala edo bigarrena, piskat...
5: Na... Pixka, bigarrena, pixkat, ez da xakona, ez da lo xakona, da lo...
3: Pixkat, harina.
5: Harina, harina gola, harina. Duko, zure gorputza paralisa zenda, lo egiten...
3: Ah, bai?
5: Bai.
4: Eni zo hartzen.
5: Ez gira horzen horregatik. Eta zergatik paralizatzen da. Zure burumuinak muskuluak galditzen ditu, zure ametsak ez abiaraztea. Adibidez, amazten, bale bozu, ez dakit kolpe bat emaiten zuradik, be zure putza, zure muskuluak galdituak dira, eta ezin duzu.
3: Zu kolperik eman emiten, zure ondoan norbait bali mauzu.
4: Beharik.
3: Orduan, nik behin amestu nuen erortzen nintzela, eskalerietatik erortzen nintzela, eta justu lurra unkitu aintzin jatzartu nintzen, eta hoetik erorian nintzen. Beaz, hori ez da paradoxala, zentan nire muskuluak mugiara zizidaten. Gero, zer gehiago?
5: Zilo egiten dugularik, kasik litro erdi bat ur galtzen dugu, galtzen dugu. Ez eta xona botatzen dugu, eta izerditan gira gau osoa. Eta jatzartzen zirelarik, kasik kilo erdi bat galdu duzu. Atxa hartzerakoan. Lo egiten zularik.
3: Nola atxa hartzerakoan?
4: Ebe, Mikael...
3: Ez, atxa botatzerakoan. Ez hartzerakoan.
5: Bai?
4: Nortaki.
5: Atxa hartzerakoan. Respirant.
3: Bai, atxa hartu eta bota.
5: Bai, atxa hartu eta botatzerakoan. Nahi badu.
3: Ados.
5: Hala. Gero, zure burumuinak beti lo egiten dugularik. Gure burumuinak garbiketa egiten du. Bai. Luxakonean, toksinak, ondakinak eta protein batzuk botatzen ditu zure burumuinak.
4: Terrain beste gauza?
3: Bai.
5: Lo egiten duzularik beti ez duzu ezer usaintzen al. Zure usainmen pausan ezartzen da, zure usainmena pausan ezartzen da, lo denbora dian. Horregatik, asmatu zuten, kearen detektatzaileak.
3: Zenta, adibidez, zerbait...
4: Sua balimada, ez zira huartzen, ko.
3: Sua pasten, dos.
4: Bon.
3: Zemat gauza ikasten ditugu santarekin.
4: Ez da fini. Oizeko seietan.
5: Azkena. Paradoxalean, zure begiak mugitzen dira, baina zuk ez duzu ezer ikusten.
4: Ebe, begiak itxeak baitira, hati edo.
5: Eta, bukatzeko, xentifikoek uste dute zure ametsak begiratzen ari dela zure burumuina.
4: Ula, xentifikoak hori ikertu dute. Zentalik egin dut bat atzo, ospitaleko maina nintzen, eta tranquil nintzen, eta kolpe batez, nintzen mugitzen ara. Eta Putin sartu da ene gamera. Eta botatu du posein bat ene esuan.
3: Ene ustez, hospitalen izan, zirerik zira tranquil izanen. Ados.
5: Hala.
3: Oh, zumbat gauza.
4: Normal da, Putin ukaita bede ametsetan?
3: Ba, izaiten alda, eh? Ikusi bai dituzu berriak bezperan, bai, segurenik bai. Eta, ara, eta gomendatzen dute, horra ipatu duzu, nola, beraz, lo paradoxalean, garbiketa egiten dugula, gure burmuinetan, eta beste, eta hortako gomendatzen dute telefono edo pantailak, eta bai. Telefonoaren pantaila, beden oren bat, oheratu haintzin, itzali berdela, zenta bestenez, ez dugu lo sakuna, beraz, ukeiten ahal, lo garbitzailea, kakotzen artean, eta beraz, gaizki loiten dugu, eta ondoko egunean, akituak ira, eta ondoko egunean berriz, eta berriz, beraz, kasu pantailekin. Ara, enegoen dio. Oazen horrein, Beñedinen kuizarekin, prez da,
4: bai.
3: Pantailenen haintzinean,
4: bai.
3: Gaizki loinean duzu.
4: Ale, segitzen dugu joan asean bezala, Euskal Herriko bitxi tasunekin.
3: Bitxikeriekin.
4: Bitxikeri edo, hala, duzun bezala. Ziburuko bordagaineko doheak, gaur egun itxura bitxia du. Zein zen bere jatorrizko funtzioa amalaugarren mendean. Lau proposamen, eiera bat zen, San Martin Elizako eskila dohea edo kampandore, dorie,
3: Bai.
4: Eta nuzien bezala bizkaian. edo erregearen muga zergaren bulegoa aduana,
3: mm-hmm.
4: edo baleen talaiari vigi.
3: Mm-hmm.
4: Vigia.
3: Zein mendean?
4: Amalau. Mm-hmm. Chantal?
3: Chantal.
5: Oztakit, azkena. Balena, oztakit.
4: Balea.
3: Nik erregearen aduana postua. Voilà.
4: Ez, San Martin Elizako kanpandorie.
3: Ah, bai, bai. Kanpandorie.
4: Kanpandorie. Baigoriko aranean dagoen Etxauzko gazteluak lotua dena, zuzena, Ameriketako Estatu Batuetako historiarekin. Zergatik? Atxartu eta atxabota. Bertako seme bat George Washingtonen laguntzailea izan zen. Bertan sinatu zen Ameriketako Estatu Batuetako independentzia ekonomikorako itun bat. Bertrand Etxauzen familiak Kennedyen arbasoak babestu zituen. Edo Benjamin Franklin nek bertan pasatu zuen negu bat.
5: Azkena.
4: Benjamin Franklin.
5: Benjamin
4: Franklin.
3: Ba, nahi Kennedy tarren historia, are.
4: Zein?
3: Kennedy tarren.
4: Ebe hori da, hori da, hori da, bai, ebe, bala, hori da. Iduriz familian dira ere. Berba, norbaitek zankaturik Kennedy batekin.
3: Kennedy harrak uste dut familia zabala munduan zer dutela.
4: Ale, maure. Maure.
3: Oho.
4: Maure, Sibiru.
3: Lapurdi, Baxenafarre, Sibirua. Sekuiz interesgarria.
4: Mauleko gaztelu zaharen historioan. Nola deitzen da? Ama seieun ta irugeita batean, Sibiruko bizkondearen aurka matxinatu zuen eta herriaren defentsa buru jarri zen Sibirutar erritara. Bernard Goyenetz, Oje de Moleon, Agustin Txau, edo Niko Etxart eta Didiue Etxeberri Elgarri.
5: Oje de Moleon.
4: Oje de Moleon, zuretako.
3: Goyenetz.
4: Goyenetz, hori da. Hmm. Ba, eta bere izen tipia? Biziki famatua?
3: Bai, bai badakit.
4: Ez da Etxaun bestia.
3: Ez.
4: Matalaz.
3: Matalaz, bai.
4: Are azkena, hori zailena. Deba eta Zumaia arteko fitxen bada geruza bat, geruza belz bat, kusa tipi bat.
3: Flixian,
4: bai.
3: Bai?
4: Kusten dituzu flixian.
3: Bai.
4: Mondu mailako geologiaren funtseskoa dena.
3: Uh-huh.
4: Zer markatzen du. Lehen eskualdunen aztarnak, dinosauroaren desagertzea eragin zuen meteorita talka bat, Atlantiko ozeanoaren idekitzen tektonikoa, edo glaziazio era handiaren bukaera. Fritzen gaineko kusa.
3: Nek mugimendu teknoknikoa.
4: Tektonikoa.
5: Azkena glaziaren
4: bukera.
5: Bukera, bai.
4: Eta ez, zen dinosauruen desagertzea eragin zuen meteoritoaren talka bat.
3: Ah, bai, eh? Bai. Ah, bai, eh?
4: Arrigarria, hortako biziki ezaguna dena.
3: Bai. Zumaian, tektonikoak, meteoritoak.
4: Eta dinosauruak.
3: Ez dakit, bai. Bikain. Ez da, ostaturik, hola, Zumaian ditzen dena dinosaurio eta meteoritoak.
4: Ez.
3: Zaten aliteke.
4: Tektonikoak.
3: Bikain, ba, mi esker beñadena, ze interesgarri izan dena gaurko kuiza, espedut, elduen aztekoa ere izanen dela, maila berekoa.
4: Elduen aztekoa, ba, dut gaia nahi duzu, jadanik nahi duzu kertu edo lakzik.
3: Prestatzeko, bai?
4: Bai, bastaneko agotak.
3: Aha, horre gai interesgarria. Bon, guazen horrein dramaterapeuta baten bizitza ikertzea.
4: Real duzu?
3: Eh? Bai?
4: Dramaterapeut.
3: Dramaterapeuta.
5: Terapeuta.
3: Preziste, bai. Elena Gera. Guazen.
7: Radio Kulturan.
8: Kultur.
2: Kultur Kuboa.
7: Egunon, Elena Gerran daitzen naiz eta drama terapeuta naiz. Drama terapia, arte terapia da, baina antzerkiarekin. Antzerkiarekin egiten da eta Baionakoa naiz.
3: Bikain. Horan, lehen-lehenik horra ipatzen duzu antzerkia eta beste eta terapia. Ez dakit, zer arribatu zen lehenik, ea bazin nuen ez txipidanik, ez dakit, artea edo antzerki gintzarekin lotura bat, edo bestakit, zaletasun bat ere jendearen keskak laguntziko edo hola. Zintzuk dira zure lehen horitzapenak?
7: Antzerkiarekin biziki berant

0: Zuen bat ere segitu antzerkia eta gero egin ditut arte ederrak.
1: Antzerkia, bera Ximaer taldean, nola etorri zitzaizun aukera hori edo gogoa hor deskubritzeko, sartzeko talde hortan?
0: Ebe, ene gurasoek aipatu zidaten garaian eta atseman honi ideia hona zela. Nik ez zuen noiz antzerkirek egin lehen, baina ideia maite nuen, beraz entzatzen nintzen antzerkia egiten eta eniz goxatu dut bihortez.
1: Ze mundu deskubritu zu, antzerkia nolako esperientzia izan da?
0: Ebe, zinez, emozioak ere adieraztea. Batzutan barneko ardurak, errola baten bitartez. Pentsatzen dut, aspalditik, dola aspaldi egin ituan kurtsu horiek, baina garaian pentsatzen dut bazela hori, ala ere. Eta bazuan bai, piskat errolen bitartez, ere gauza batzuk adieraztea, egitea, eta bai beti babestua izanki fikxuarekin. Edo irudikapenarekin. Eta ere jokoa, biziki, goxoa da ere antzerkiaren bitartez jostatzea. Jolasteko mota bat ere, eta hori biziki hainitz maitatu nuen.
1: Horra, ipatu zu, gazte denboran, marrazkiak, pintura ere maitatu izan duzula, ez dakit pasio hori segitu izan duenez, zure bizitzan luzaz, segitzen duzunez, noiz benka ere marrazten, bauzunez, oino lotura hori.
0: Ez aldatu da, gero badut beti arte bisualekin lotura azkaja, baina arte derretan hasi naiz bideoak egiten eta performantzia. Eta performantzian praktika hortan zinez gorputza erabiltzen da. Eta ene proposamenak aski urbilak ziren antzerkitik batzutan. Eta beraz banuan ala ere, ene urtez, interesa hori arte derretan ere. Ezen bermanerean adierazia, baina banuan interesa hori. Eta poliki-poliki, marrazkia eta pintura baztertu nuen. Baskifite, jaeran zen hain. Baina etuan ala ere arte dertan marrazki kurtsoak, pintura kurtsoak, baina ezen gero baztertu nituen ene praktikan.
1: Arte derrak, zen gaitik agotatu zen ituen, ez dakit argi zen ez, nerabe zarotik edo dudak izan zen ituen, eta nune egin dituzu ikasketak arte derrenak.
0: Ikasketak hasi naiz prepa egiten Baionan, gero urte batez joan naiz Angulemera, eta gero sartu naiz bigarren urtean Strasbourgeko arte derretan. Eta bai, nerabe tasunean ez nekian ahas zer egin, banakian nahaztea eta arte bisualetan unan intzela eta maite nuen hori. Baina ez nekian ahas zer egin eta bai honako, hartzen dituen kurtsuak, nerabe tasunean nahazki kurtsuak bai honan eskolan. Eta erakaslea zuzendaria zena egin zidan, ebe nahi behuzu prepan sartu hartzen zaitut. Hala ere, pasatu behar dituzu konkurtsoak, baina hartzen zaitut. Eta hola sartu naiz, gogoarekin ere, prepa hortan.
1: Eta Angulem eta hor Strasbourgen, nolako esperientzia izan da?
0: Ebe biziki hona, gero Angulemen hainiz goxatu dut, baina artistikoki ez nuen atxematen nahi nuena, beraz erabaki nuen eskola zaldatzea. Eta entzatzea, sartzea, bigarren urtean, bertze eskola batean, bertze arte diretan. Eta ikusi nuen Strasbourgen zutela performantzia, bideo eta soinu talde bat. Eta banuan interesa hortan, beraz, pasatu ditut konkurtsoak Strasbourgen sartzeko bigarren urtean. Ez behiz ekiteko urte bat.
1: Egin dituzu lan batzuk, hor ez dakit bideo gintzan, edo performantzia, beraz, saio batzuk?
0: Egin nituen garaian, bai hor aspalditik antzerki kurtsuak hartzen ditut, irurtez ere paisaio kurtsuak ere hartu ditut, klun ezakit paisaio denez euskaraz, hola klasak hartu ditut, beraz gehiago hortan sartu naiz, eta iniz maite dut, eta noiztenka ere talde proiektuak edigiten ditut lagunekin, baina zinez talde proiektuak dira gehiago. Bideoan ere, baina zinez, talde proiektuak.
1: Aipatzen duzu, antzerki gintzan, performantzian ere, beraz bereziki, gorputzarekin adierazi berdela hainitz. Beaz, bon, pentsut

0: gure mundu occidentaluntan gorputzarekiko baditugu hola, pixkat zailtasun batzuk edo beldur batzuk edo la, zuretzat ez dakit erresa izan denez gorputzaren bidez emozioak adieraztea edo gauzak adieraztea libreki edo bon, gainditu izan behar dituzunez beldur batzuk nola bizi izan duzu pixkat ara performantzearen ez dakit esperientzia horiek.
1: Nik maite nuan performantzak egitea, bada beti stresa, bai, beti antzerkian ere, badut beti stresa pixka bat egin aintzin, antzerkia faxenan sartu aintzin, baina ematen dit ere poz hainitz. Biziki goxua da sensazio bezala, esenan izatea, bada bai, zarbait zinez biziki goxua dena ere... Eta initzek erraten dute ere eksperientzia hori izigarri eraginkorra izaten aldela, goxoa, estresatua, bagira ere...
0: Piskatka, gainditzeko.
1: Bai, bai.
0: Eta hor, aipatuzu bideoa ere, baina hor bideoa, eta antzerki gintzaren artean, bada, diferentzia desberdintasun handi bat, bideoan, ara, hainbat, ez dakit, aldiz hartzen alda eszena bat, eta gero muntaketan da hautatzen hoberena, aldiz, antzerki gintzan, zuzine antzira publiko aurrean, eta hor, ez duzu aukerarik berriz errepikatzeko, hor, beraz, agertzen dena, emaiten duzuna da publikoak hartuko duena.
1: Bai, hori da, gero lantzen delarik antzerkia, performantzak lantzen nituen, bazen improbisaketa initz ere performantzietan, baina ala ere landua zen. Gero antzerkia zinez tekstu batekin biziki landua da, tekstua ikasten dugu. Baina publikoak ekartzen du zerbait jokoan. Handitzen du jokoa, zakin nola ikan, zinez... Handitzen du jokoa, konzentrazioa handitzen du, ere. Baina, atxematut zinez, biziki interesgarria dela publikoak ematen duena ere, jokoan.
0: Beraz, zuretzat guztiz ezberdina da. Bai. Errepikan zirelarik, publikorik abe, edo publiko hor delarik.
1: Bai. Ez da bergauza, eszenan publikoarekin etortzen da ere lantzen duguna, ateratzen da noski, baina publikoak ematen du, azkartzen du joko hori ezak ahas nola ikan, baina ematen du zerbait eragiten du jokoan bai.
0: Hor, behaz, ikasketen ondoren, ze bidea hartu duzu, bo, piskat profesionalki, do, ez dakiten txatzeko zure bidea atxemaiteko?
1: Ebe profesionalki ez hain egez izan, egin ditut lanbide tipi batzuk, zutzenak dauz ikustekorik arte derrekin, laguntzaile izan naiz, ere leku batzuetan, egin nuen anzerviz zivik ere artista elkarte batean, lan egin nuen ere erakusketa leku batean, egin nuen mediazio kulturala bisita gidatuak egiten nituen, aurrekin euskaraz eta frantsesez. Bai, horako gauzak egin ditut eta gero berriz hartu nituen ikasketak arte terapia egiteko, justuki.
0: Orduan, justuki, arte terapia. Nola etorri zaizu ideik hori, nondik abiatu da pixkat proiektua?
1: Ebe, bisiteri esker, hartu naiz, maite nuela jendearekin izatea, komunikatzea jendearekin ere, eta hartu naiz ere arteak bazuela eragina jendearen gainean, ekartzen zituela galderak, emozioak ere. Eta hainitz maitatu dut lan hori, maitatu nuen lan hori. Eta ez dakit edo ikusi nuen arte terapia existitzen zela, edo norbaitek aipatu zidan ez niz ahas oroit hortaz. Eta COVID-a ondutik zen, edo pixkat lehenago langabezian nintzen, eta nahi nuen beraz ebe pentsatu nuen, bai ebe entzatzea zerbait egitea formatzea arte terapian.
0: Yes, formakuntza bat edo formakuntza. Kuntza zentro bat atxeman alduzu, nun, eta ara, zer egin duzu?
1: Ebe, hasi naiz distantzian zen formakuntza batekin, eta maitatu nuen, baina ez nuen, hain, ez zen zinez sekatzen nuena. Eta gero gehiago bilatu nuen, distantzean zenez ere erosoa zen enetzat egokia zen garaian, eta ikusi nuen ala ere bazera master bat Parisen, aste bat hilabetean kurtsua ematen zituenak. Baina ez nuen jarraitu, egin nuen formakuntza, sinintzen formakuntza, bederatzi hilabetez arte terapian baina distantziaz, ezen denbora osoz, eta ez nuen enek kontua atseman, nahiz eta interesgarria izan, beraz galdegin nuen master hortan sartzea, Parisekoa, eta hartua izan naiz... Ola, eta galdegin nuen antzerkian izatea. Enetzat antzerkia performantziatik urbilago zelako. Taba nuen interesa hortan ere arteterapia egitea, baina zenez ene praktikatik urbilago izatea marrazkitik edo pinturatik. Uri berriz sartu nahi dituta, ala ere arte plastikoak pintura eta marrazkia arteterapian, baina nuen interesa antzerkiarekin.
0: Itz bat baliatzen ari gira, arteterapia eta beste, baina barbada gure entzulego batzuk ez dakite zer den, zer da, nola azalduko zenuke zer den arteterapia?
1: Arteterapia da artearen baliapena terapiaren zat, beraz, objektiboak beti terapeutikoak dira. Eta adaptatzen ditugu gure tresnak, artea, jendeak bere sentimentuak adierazteko, emozioak bere burua aurkezteko, batzutan minak edo adierazteko artaren bitartez, batzutan ez da hain errez ere ahoz erratea. Beraz horrek laguntzen du, bat arteak arteterapian laguntzen ditu horiek ateratzea, adieraztea.
0: Medikuntza tradizionalarekin alderatuz, zer rango zenuke dela desberdintasuna arte terapiarekin?
1: Ez da medikuntza bat, terapia mota bat da, gero egiten da zentro batzuetan, klinika psikiatrikoetan, egiten da zahiltzeetan eta bai, leku hainitzetan egiten alda. Eta ez du ordezkatzen psikolo baten lana, baina ematen du bertze zerbait ekartzen du, ene ustez.
0: Eta bere ala, bere zitu zira edo bere ala bideratu duzu, zure praktika antzerkiarekin lotua?
1: Bai, zinez, master hortan espezialistatuak gira. Ez da beti ala formakuntza guzietan, baina master hortan bai. Beraz bazen musikoterapi, terapia musikarekin, arte bisualekin, dantzarekin eta antzerkiarekin. Eta nik aldegin nuen konkurtsuetan antzerkiarekin egitea. Eta beraz denbora erdiz kurtsuak baginituen ebedenekin, bertze espezialitate ekin talde handian, eta bertze denbora erdiz bakarrik antzerkia edo gure espezialitatean ziren klasikideekin.
2: Radio Kultural Kultur Kuboa.
0: Segituko dugu Elena Gerenekin, bere beraz praktikari buruzko galdera gehiago baditugu, baina pausa bat musikarekin, eta hor Chantal aukeratu duzu euskal talde baten beraz kantu bat.
3: Orduan,
0: gainera kantu honen izena frantsesez da.
3: Bai.
0: Eta talderen izena ere piskat berezia da.
3: Bai.
0: Mason.
3: Mason.
0: Mason. Eta nola ezotu duzu?
3: Ebe, noizeko, noizarrozeko Thierry
0: Riesker.
3: Bai.
0: Ah, bai, eman bai, zumbaten bai. Ezartu bai. Masonen. Oh, ba, guazen. Eta kantuaren izena De la serrure, guazen.

0: Mason de la serrure, kantuarekin.
1: Mason edo Maison.
2: Mason.
0: Mason, M-E-I-S-O-N.
1: Okay. Alors, okay.
2: Maison bezala, mea ordez, e...
0: Hori da.
1: Jezker Chantal, hortu gitzen arrez.
0: Habe, segitzen dugu, norekin segitzen dugu?
1: Elena.
0: Nor, Elena Lola?
1: Guerrean.
0: Hori da, segitzen dugu, biziki, biziki adizira. Hale, guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Zer deskubritu zenuen, zenta antzerki gintzaz, performantziaz, bazinuen esperientziatxo bat, baina hor beste zerbait da, ala ere ez? Ez dakit zer ikasi zenuen edo zer deskubritu zenuen master hortan?
4: Ebe, zinez, antzerkia untsa adaptatzea publikoan arabera, parte hartzailean arabera. Ere, nola erabili zailtasunak dituzten jendeekin, nola bai untsa adaptatu. Eta untsa ulertu ere zer ekartzen duen antzerkiak zailtasunak diren jendeentzat eta... nola izan aldean terapeutikoa. Ba, ginoen praktika ere, master hortan, dramaterapia praktika. Eta ere, ba, izan ditugu oinarri batzu psikologian, psikopatologietan, eta bertze, bai, hortan, elbarritua den jendeari buruz, ere, ba, gintuan olako oinarriak, ebit justuki untsa erabiltziko artea, edo antzerkia, zeltasuntan den jendearen zat. Eta untsa ulertzeko ere, ze ariketa edo ze kuadroa erabili zeltasun berezi batzuan zat. Horiek denak ere landu ditugu master hortan.
0: Uhum. Master hori, beraz, ikasten zinuen denboran, pentsatu zinuen, edo ohartu zire, errandu zu, bai, hau, gustukoa dut. Bere ala, sentitu zu, bai, maite zinuela.
4: Bai, zigarri. Ba.
0: Hor, nola, ez dakit, errandu zu praktikak era maite zinituztela, ez dakit, zuen artean zenez, edo ala ere konbidatzen zinituztela, edo etortzen zirela paziente batzuk.
4: Ezen pazienterik aldiz ikastaldiak egin ditugu. Ba, ginetuan bi urtez bosteun ordu strukturetan ikastaldi bezala. Eta beraz hor ere baziren ikastaldi batzu zinez deskubritzeko lan urtean batez ere. Eta deskubritzeko ere struktura medikalak, sozialak, nola funtzionatzen duten... bai, ere funtzionamendua ulertzeko, lanbideak, ere usasunaren lanbideak ezagutzeko, eta...
0: mundu bat deskubritzeko.
4: Bai, hori da, eta ere praktika deskubritzeko, justuki pazienteekin, parte hartzaileekin, zer den dramaterapia egitea, edo arteterapia egitea, zinez ez gu praktikan, baina zinez zer den egiazko jendearekin. Ez aberdina gu klasean egitea ulertzeko zer egiten duen gure gainean edo zer egiten alduen norbaiten gainean, nola ezten aldean terapeutikoa, eta ikustea jende batzuan gainean, zer diren eraginak.
0: Hor, beraz, master hori bukatu ondoren, zeintzuk izan dira, ez dakit bere ala lana horretan, zail horretan lana sekatu duzun, edo zure enpresa montatu duzun, zure kabuz, zure baitan lan egiteko aukera, nola izan da?
4: Sortu nuen, ala ere, maztora ondotik, askifiti sortu nuen auto entrepresa bat, ala ere. Gero bilatu dut lana, baina biziki zaila da, arteterapia ez da hain ezagutua. Eta gero, ez naiz ni sendagile, artista naiz, hasieran, eta beraz, oraindik zailago da. Bai, eta beraz, hasi naiz ere, ne proposatzea auto enpresarekin ere serbitxuak edo tailerrak proposatzea. Baina, kasik urte batez ez dut lan egin arte terapian. Biziki zaila izan da, oraindik ere ez niz bat ere denbora osoz. Luze da bidea, biziki luzea, za errez. Baina, segitzen dut, gero denbora erdiz lan egin dut ere bi urtez, denda batean, Eta segitzen ontsikat garatzen arte terapia. Hasieran struktura batek deitu dit, bertze artista batek holkaturik, eta hola hasiniz lehen tailera eramaten elbarrituak diren elduekin. Eta gero bertze struktura batek deitu zidan ere, eta sinaiz hola giago individualki egiten elbarrituak diren jende zaharrekin.
0: Behas posible duzu lan egitea bai estruktura batzuekin, baina baita ere pentsu dut zu haurek behas tailarrak proposatuz edo talde individualekin, behas pixkat eskaintza zabala duzu, errango dugu.
4: Bai, ez nizaxi oino justuki bakarrik egiten, barko nuke alokatu leku bat, eza hain... Sortatu ere, beraz mantuko ez nizaxi, badut buruan ala ere, orra, baina bai.
0: Zer motako esperientzia da strukturetan eramaiten duzuna?
4: Ebe, biziki interesgarria, gero...
0: Hor, gainera bi strukturetan, pentsut, publikoa desberdina dela, behar bada ez?
4: Bai, pixka desberdina, baba bai. Bi strukturetan jendea zailtasuna aski handiak dituzte, dependentzen du nor, baina aski handiak dituzte. Bai, biziki interesgarria da, baina haiekin ere hainitzik hasi dut, paziente edo partartzaile horiekin. Biziki interesgarria izan da, aldiz batzua biziki erreski esartzen dira jokoan eta hori aski edera da ere. Hori ikustea goxatzen dutela, ere, zat betiala, baina genetan goxatzen dute. Beraz, hori ere biziki deja da.
0: Nola pasatzen da, konkretoki, beraz, talde berri batekin azten zirelarik, nola azten zira, zer egiten duzu, nola egokitzen duzu, pixkat zure lana?
4: Ebe, Usaian... Taldea ikusten dut aldi batez, bedan jakiteko piskataiak zer nahi duten, ze landu nahi duten. Eta gero hasten naiz, hor elbarrituak diren zentro hortan, jadanik bazuten arte terapia, beraz segida hartu dut. Eta nik proposatzen diet antzerkiarekin, eta baita ere piskat musikarekin, ezaene ahloa, baina haiak bazuten musika, eta jada interesgarria dela... musika ere arte terapian. Eta haiekin, gero dependitzen du taldeetaz, publikoetaz. Haiekin egiten ditugu antzerki joko hainitz. Lantzeko irudikapena, aheman soziala ere jokoekin. Eta ere musika pixka bat, kantua ere hautatzen dute kantu bat. Eta gero kantatzen dugu bertze tailerrean. Eta kantuan badira musikan, badira emozioa hainitz ere, beraz hori interesgarria da, baita ere. Eta bai lantzen dugu jokoa, emozioak ere, emozioak adieraztea, egitea ere, pertsonaiak ere batzutan, akzioak ere mimatzen, hori dena lantzen dugu, zinez antzerki jokoak dira. Eta egokitzen ditut jende eri.
0: Justuki, hori izan nire galdera zen, eta hor talde bat baduzu, baina pentsu dut taldean ara pertsona bakotsak baduela izaera edo izaiteko manera desberdin bat. Orduan horre ere kasu egin bar duzu pertsona bakotsari, nahiz eta talde bat izan.
4: Bai, ahas, talde tipiak dira, baina ala ere kasu eman bar da. Batzu biziki eroso dira antzarkiarekin, bertze batzu ez. Beraz arte terapian segitzen dugu ere pertsonaren erritmoa. Zugu bortxatzen, norbaitak ez badu egina, ez du egiten. Beraz bai, bada zinez, bai, segitzen dugu jendean erritmoa. Eta ez zugu galde egiten, zinez biziki untza diostatzea, da zinez ekspresio mota bat, terapia mota bat.
0: Zagit, sentitzen duzunez, sentitu duzunez, hor eraman dituzun, edo eramaiten dituzun aktivitate horiekin, talde horiek, segitzen dituzu hainbat demoraz eta beste, sentitzen duzu gauza batzuk desblokeatzen direla, edo onura batzuk sortzen direla, edo lortzen dituzula?
4: Pentsatzen dut baietz, gero batzuk gerozta erosoagoak dira ere taldean, antzerkiarekin erriskiago ekstremitzen dituzte emozioak eta ilexan. Beraz, bai, pentsatzen dut ekartzen duela. Mm-hmm. Ba, ba.
0: Eta ez dakit hor zentroetako zuzendari edo beste langilekin mintzatzeko parada bat duzun eta haiek randautzuten, bai, ba, ez dakit hor joan den astean egin duzun tailerraren ondoren sentitu dut ez dakit lasaiago zirela edo zoriontzu edo la, ez dakit profesionalekin mintzatzeko parada bat duzun edo trukatzeko parada.
4: Pixka bat, baina ez hain bertzi zinez tailean pasatzen denari buruz. Hor dira ondoan, behar balimada. Gero bat parte hartzailak ez zuten nahi profesionalak tailean izatea. Beraz, pixkat, kanpo dira tailexatik, estruktura horretan. Gero ez da, ba ez bada berdina bertze leku batzuetan. Baina bai pixkat kanpo dira, baina bai hor dira beharra baldin bada, razoak baldin badira, ere batzutan ateratzen direlako emozio batzuk, batzutan badirelako arazoak ere izan aldira, elgarrekin bizi dira, beraz ez dira baz bada denak untsa moldatzen, ere bada hori, beraz izaten aldira batzutan arazoak, belasaitzeko, ere hor dira profesionalak. Ez da iniz gertatu, baina gertatu da bai.
0: Gusten dut, ez dakit aski zoriontzu iduri duzula hortaz pentsatzen eta mintzatzen, behaz esperientzia politak direla, benen pixkat orokortasunean hor, inetzetan aipatzen da gaurko gizartea, gero eta individualistagoa da, gero eta ez dakit harreman sozialak pixkat ez dakit teknologia berrien bide ez da beste zailtasun gehiago baditugu, hori sentitzen duzu, zuk gizartean oroar behar bat badela beraz hola arte terapia bezala eskaintzen diren beraz tresna batzuk erantzuten dutela gaur egungo problematikei.
4: Pentsatzen dut ere gauzak aipatzeko pentsatzen dut artea interesgarria dela bazona zinda ejan ahoz, beraz, arteak aterarazten ditu gauza batzuk. Kukutuak direnak batzuetan, ez gira konsente horietaz eta konsente ematen dituzte. Batzutan hori gertatzen da ere, arte terapian. Eta batzuan, bai, ahoz, ez delarik ejan edo zaila delarik ejatea, egisago da artearekin, adibidez, antzerkiarekin, bada beti fikxua eta fikxuak babesten du ere. Eza ahas egiazkiz, baina manera bada ere ejatea fikxuarekin babestua izanki. Badira ejolak pertsonaiak gira, zugu zuzenan gure ejola egiten, nahiz eta batzutan errealitatetik urbiltzen dira ejolak gure errealitatetik eta hori ere interesgarria da. Eta bada bertze gauza bat ere zinez jostatzea. Hori antzerkian behiz bada ere, ez bada dramaterapian edo arteterapian, baina antzerkian uroko horki zinez jostatzeko baimena hori. Eni duritzen zait, eldua izanki ez girela hainitz jostatzen. Eta horrek zinez ona hainitz egiten du. Eni usaz, berda hori altxeki, eldua izanki.
0: Beraz, placer hartu eta biskat gure baitan den aurr hori berriz esnatu.
4: Bai, importanta da horien eurtez.
0: Etorkizunari begira, nola nahi zinuke biskat hori guztia garatu edo bo, zertarat nahi zinuke joan?
4: Ebe berba bituztuke etorkizunari begira, baina inuke segitu estrukturetan begaratzea, bertze estrukturetan lan egitea, berba ere leku bat atseman individualki egiteko, eta hor biltzen gira geago psikoterapiaz. Eta segitzea ere antzerkia egiten, ene aldetik kurtsuak hartzen, eta garatzea ere ene gaitasunak hori importanta da ere dramaterapian eta bertze arteterapietan untsa, gure artea untsa, biziki untsa ezagutzea eta josatzen girelarik adibidez pazienteekin. Kasu eman behar da ere jokoan izan behar gira, baina distantzia batekin, ez gure terapia egiten jokoan, baina hor gira bertzak laguntzeko. Beraz izan behar da jokoan biziki azkar ere sartzen algira. Hori da interesgarria dena, baita ere, baina terapeuta bezala, atxiki behar da distantzia on bat. bai jokoan implikatua izateko, behan ez gehiegi ere, ez debordatzeko edo zinez menperatu behar da. Eta hori atxemateko zinez egitu behar da antzerkia egiten eta untsa ezagutu behar da antzerkia. Nuzet hori biziki garrantzitsua da.
0: Dakit bukatzeko, amets bat?
4: Ebe, untxagaratzea arte terapia eta hortan segitzea.
0: Bikain, simpleki. Mi esker, Elena.
4: Ebi, lesko zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuba.
0: Eskertzen dugu, Elena Gerren gure estudiorat jenek eta oroitarazten dugu urriaren 18an beraz izanen dela jardunaldi edo egun berezi baten deitzen dela gure osasun edo burgo osasunaren dako ireki ditzagun arteai buruzko jardunaldietarat eta hori Angeluko Kol egoitzan izanen dela egun osoan. Musikarekin, bainadien, zukauktatu duzu, Rosaliaren kantu bat.
1: Ez da Rosaliaren.
0: Ez da Rosalia.
1: Da bertso bat, en fet, da Rosalia da Kataluniar bat. Eta hor kantatzen du emazte portugues batekin.
0: Carminho.
1: Carminho.
0: Bai.
1: Eta berriz hartzen dute hien, hien moldean, nola, Amalia Rodriguezen kantu bat.
0: Fado bat, entxatuko gira, entzuten, guazen.
5: Ainda te lembras de mi, ainda sabes de onde eu vi.

0: Carmiño eta Rosalia eta emankizuna bukatzeko presira binadin gure bai. Azken esaldiaren dako. Bai?
1: Bai. Hale, egun getxokoa.
0: Getxu?
1: Getxu.
0: Getxu? Bizkaze.
1: Bizkaze. Munduan ez da ura baino gauza xume eta apalagorik. Baina neork ezindu haren indaga garaitu.
0: Harri-harria.
1: Getxokoa.
0: Bai, beti badituzu horako esaldi hindartzu bezaina laburrak. Bibazu.
1: Bibagu.
0: Bibagu, eta gutarrek, eta gure entzuleak. Agurtzen ditugu bai. Denak, eta
1: duen
0: astean txartu ikustean. Zanuntza, aio.
1: Aio.

Zinderazkiten, bazen izkiguten, bazinderazkit, enindoake, baldintzaz beterik dago baldintza, baldintzaz katzeragoaz, bizitzan izetakintza, gozez, dena jatera gatoz, akatzeko asmotan, hau aurtzez beterik egiteko kos,

Zazpi Euskal rapero akorrikan Dena jatera gatoz Asetzeko asmotan Mia dute zorrotz Tasiko dira moko kabaina Geratuko dira motz Geratuko dira motz

10:08 de la mañana, iniciamos con Pregeia, la lectura de la prensa diaria en Pasaleku. Eusko Jaurlaritzak argitu duela, Baimenduko Aralar naturagune babestuari kalte egiten dio jarduerarik. Nafarroako gobernuak hiru leku ezagiko ditu gripearen txertoa jartzeko aurrez ordua hartu gabe.

hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Iepa, iepa, iepa, arratzaldeon deizuela illa ja guztioi, hemen txegea labeste igande batez zuzen-zuzenian, nahuntzaren gauerdiko estula! Hemen txegaude, arraio irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunetik streaming bidez illa mundu guztirako ere bai, gure goitza nagusitik, gure gela arroxe famatutik, iruputzu gaztetxea gure etxean, hemen txegaude zaraustik emeititzen mundu, illa mundu guztirako. Eta bueno, gaurkuan maiatzaren irua dugu dauneko, arratsalde grisontako basortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta irratsaio benetan berezia daukagu aurretikan.

Bai, gaur irratsaio berezia, geroxego aipatuko dizugu, aurrena agurtuko ditugu ere, bai, ba, txapa irratiaren bitartez, horeretako zintzilik irratiaren bitartez, edo Gasteizko Alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaiztuzten entzule illa guztiak, arrosa sareari esker, bai, irrati libre, eta, bueno, ezain libreak ere, saretuta gaudelako, elkarrekin, elkarlanean ari garelako, guk gure irratsaioak ematen, eta gue, besten irratsaioak hartzen ere, arrosa sarea .eu sortituzue, ba, ez da, hogeita bost bat irrati gara, dagoeneko, okerrez banaiz, hogeita bost inguru, hor egunero elkar trukatzen ditugu gure irratsaioak, eta bueno, hortik ere, bainbat irratitan ere, ba, gure irratsaio hau, hauntzaren gaberdiko estula ere, emititzen dutenez, ba, gur bat, ba, horko jende guzti, illa guzti jai ere. Eta bai, emozionatuta nago, pixkat, ba, gaurko irratsaioa prestatzen aritu naiz, aspaldiko partez, irratsaio bat prestatzen, eta ez dit denbora eman, egia esan gaur jarriko dituten ba, korte guztiak entzuteko, orduan ez dakit ze sonatuko duen antenan. Ez ze eduki izango duen, ez da ze kalitate ere, batez ere horrek eskatzen auk edukia, ba bueno, lehenagotik ere agian entzuna izan da, baina kalitatea baik eskatzen hau, eta alde zaurretik, bazpare, entzulei barkamenak eskatuko dizkiet, ba, gaur jarriko ditudan ba, kortetako batzuk, ba, ez badute, ba, ez da egin nola, ISO edo kalitate minimo hori, ba, grabaketa zarrak dielako. Eta honek agian pista bat eman dizu, ze igual etze enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, beraien algoritmoak elikatzen ari zarelako, beraien datu baseak elikatzen ari zarelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatuetan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildu, hauntzarraio hortxe argitaratzen ditugu ba, gure irratsaioen edukiak, bai lehenago eta ondoren ere podcasterara entzuteko ba, hortxe izaten dituzu eskuragai, eta hor aipatu deu, gaur, bai irratsaio berezia izango da, ze datorren astean, datorren larun bata, gorriz markatuta dakagun egun bat da, arraio irratiaren 20 urteak ospatzeko eguna izango da, gure urteurren eguna, eta bueno, ba, hainbat gauza izango dira bertan, maiatzaren 9an, ba, 11:30 indeguzita Santa Marinan, 11:30 indeguzita Santa Marina kalean, antxe dagolako, arraio bat puntu zero, 80. Amarkadan, ba, lau pa bost sei urtez, irauntzuen irratiaren egoitza nagusi antzegolako, orduan, han elkartuko gera, ba, lendabizi, musikarekin eta giro honian, 11:30 Santa Marinan, eta ondoren, ba, arraio 2.0, gure gaur egungo arraioren egoitza nagusia izan zena, den, ba, ez da, ino esan, ondoan, jarriko gaz, Putzuzulo Gaztetxea bota egin zuten, eta horren gainean espekulazioz eraikitako etxe bizitzak eraiki dituzte, eta naiz eta gure oroitzapenean betirako egongo den Putzuzulo, ba, bertara jungo gera, eta bertan, ba, mabiterdi, kaldea izango da, gutxi gora bera, ordu batak aldea, mormore taldea arituko da, eta aurreratzen dizuet, ze jakin berri dut, gutxienez 7 kanta botako dituztela airera. Osea, que kontzertu ensaiatzen dana daude, urdurita dana, lehen egon naiz behaiekin hitz egiten, pixka prestatzen ba, kontzertu hori, eta bai, gogoz daude, urduri ere bai, eta emozionatuta, arraio irratiaren tzat jotzeagatik, ba, denok emozionatzen gehalako, ba, arraioren ibilbidea goratzen degunean, eta bueno, egun hori handia izango da, maiatzen behatzia, esan bezala, maikateritan Santa Marinan, gero, ba, Putzuzulo zenaren Parian, hor Beverly Hills, Sarosko Beverly Hills hortan, eta ondoren ordu biterdik aldea, ba, hemen Txiriputzu Gaztetxean, Bazkaia, Bazkaitako QR kode bat zabaldu genuen, lehendabizi, ba, gonbidapen bidez, nahi genulako, ba, irratsaio bat egindun jendeari lehentasuna eman, eta hoiei eskura eman diegu, eta dagoeneko 84 pertsona daude apuntatuta, Bazkari hortarako, 100 pertsonentza prestatuko dugu, alegia, 15 pertsonentza dago tokia,
aurrena iristen dien 15 pertsonentzat izango da. Orduan, bakizue, nahi bazue, lehenago etorri eta bazkaia prestatzen lagundu, ongi etorriak izango zeate, asko eskertuko dizuegu, baina berandu etortzen bazeate, agian lekurik gabe gelditzeko arriskuan zaudete, bazkari mundiala izango da, barazkiz ornitutako arroz zoragarri bat, betiko sakramentu guztiekin eta bueno, postreak ere oker ez banaiz, oso goxuak izango dira. Hemen Zarautzen bertan egindako postreak ere izango ditugu, ogilare bai, nola ez goiabeko ogi eharra, sagardua, ardua, ura eta patxaran pixkatera igual egongo da. Baskalosterako ere sorpresatxoren bat prestatzen gabiltza, ezin dizuet gehiago aurreratu, bertan egon beharko delako hori bizitzeko bakarra eta errepika ezina izango den sorpresa, sorpresak pluralean esango dut, ze badakit musikatik ere zerbait egongo dela. Zer egia esan zehazki ez dakit, baina zerbait egongo da. Eta bueno, ondoren hau pixkat desalojatuko dugu, gauerako prestatzeko, kontzertuak izango direlako, gaizkine taldea berriro etorriko da Zarautzea, eta hemen iruputzun kontzertu emango du, berekin batea Perlata, eta Zaf barkatu hori jotarrak ere izango ditugu, eta bueno, gainea gaizkine, bueno, pixkat zirkulo bat izteko nahi izan ginen beraiek hemen egotia, hain zuzen ere, FM-en emititu genuen lehendabiziko kanta beraiena izan zelako, eta horregatik, omenaldi gisa, beraiei gonbidatu genien lehentasunez ona etortzeko, baiezko esan zuten, eta hemen izango ditugu maiatzaren 9an.

0: Eta bueno, esan bezala, gaurkoan etxea begira jarriko gea, gure kuñak edo soinu deinak esaten du, aurtengo denboraldian barraioen 20 urteari begirada berezia egingo geniola, eta gaur ba nola ez, ez? Datorren asteburuan ba urteurren egun potolo hori izanda, 20 urte potolo bete ditugula. Ba, ospatuko ditugunez, astu zaita aipatzea erakusketa bat daukagulare bai, 310 dendan eta Garoa liburu dendan, juntzaitezte benetan merezi du, lagun izostuak egin duen lana ikaragarria izan da, argazki batzuk agian, ba, ez da egiten zuraren guraizeak pasabearrekoak izango liratezke, baina antxe daude, arraioren 20 urteak eta 80. Hamarkadako arraioko argazkiak ere bai, ez argazkia bakarrik, orduko programazioak, orduko ba, kartel batzuk ere bai, orduko ba, testu batzuk, kaset batzuk ere bai, bueno, benetan bikaina erakusketa Garoa liburu dendan daukazuena eta mesedez juntzaitezte ikustea. Eta bueno, gaurkoan, ba, esan bezala, arraioren historia errepasatuko dugu, ze historia oparoa eukidu irrati libre honek, 20 urte bete ditugun irratiak, eta bueno, ba, gure historia, nola baita esateko, ba, Putzuzolo gaztetxari erabat lotua dago, beti esaten dugu elkarrizketetan, eta horrelako ba, ipamenetan, ba, guk garbi geneukala irrati bat egin nahi genula, eta ez geneukala tokirik, eta hortarako ba, okupatu genula gaztetxe oso bat, eta bueno, ba, hartu genuen gelari txikiena guretzat, eta beste guztia ba, gaztetxe egiteko utzi genula. Eta hortxe hasi ginen emititzen, 2006 maiatzaren 20 egin ginen FM-era salto, baina Putzuzolo okupatzearekin batera hasi ginen emititzen, hain zuzen ere aurrenengo egunean okupazioan bertan, ja, dagoeneko FM-etik ez, baina streaming bidez emititzen genuen, portatilaren bateriak irautzazun bitartea, ze argindarrik ez geneukan, internetik ez geneukan, eta bueno, ba, wifi batera konektatzen ginen, makil batetara jarritako antena baten bitartez, eta hortik streaming bidez hasi ginen gure lehendabiziko grabaketak, gure lehendabiziko saioak egiten, hasiera hartan batez ere ba, gaztetxeko egunerokoari begira, eta bertan gertatzen ziren gauzak kontatuz. Egia da, ba, grabaketa asko ba, bidean galdu direla, desagertu direla, ez ditugula topatzen. Irratsaio askoren audiorik ez dago, badakigu existitu direla, badaudelako karteletan, adierazpenetan agertzen direlako, baina ez daude, grabatuta ez dago registrorik hoiena, eta egia esango izue ni askotaz ere enaiz ez da gogoratu ere egiten. Orain irakurtzen, ba, pentsatu nahi dut zerbaitek sonatze itela, baina askok egia esan, ba, ez. eta bueno, memoria ariketa bat ere izango da, tze, denboraren makina jarriko dugu martxan, eta bueno, hemen dakat zerrenda playlist bat egin dakat, ba ez da gizien bat dauden, egia esan, ikaragarrizko zerrenda dakat hemen, eta gutxi gora bera, esango izuet, arraio irratiak, ia 50 irratsaio egin direla, arraio irratian ia 50 irratsaio baino gehiago esango nuke, baina 50 gutxienez egin dira, baditugu irratsaioen izenak, bertako partaideak, eta ze urtetan egin zen ere, o ze urte bitartean egin ziren ere, hori badaukagu gordeta, ba, gure ikerketa lan bat egin behar izan dugu gure buruari buruz, baina lortu dugu zerrenda bat egitea, eta gaur zerrenda hori errepasatuko dugu, eta aukera dugun bakoitzaren korte bat entzungo dugu. Aurrera zaizuet, ez de denbora euki irratsaioen korte guztiak entzuteko, ez dakit ze kalitatetan dauden, ze esango duten, badakit asko baseran musika daukatela, bueno, jungo gera pixkanaka aletzen guzti hau, eta arraioren historia ba, pixkate zuen ganatzen ere, agian entzuleren batek gogoratuko du, edo hanka sartu duala ba, ohartuko da, eta mesedez deitu zazute, gaur ez daukagu telefono okupatuta, orduan ba, zuen deiak ere hartzeko moduan izango gara, telefonoa gogoratzen badet behintzat, ez dakit, hemen ez dago apuntauta inun, haure berria, deu, haber, mendigan badak atela usten dut. Behatzi, lau iru, sortzi, sei, sortzi bat, sortzi iru, behatzi, lau iru, jode, nola gabiltzan, hau da, urduritasunak. Behatzi lauiru, sortzi, zei, sortzi bat, sortzi iru, deitu lasai, zorion du nahi bagaitu zue, deitu lasai, Baskarirako izen eman nahi badezu, ez deitu, etorri zaitez. Eta bueno, ba, hoxe, telefonua martxan dakagu nahi dunak deitzeko, eta asingogea irratsaioa jartzen, eta horrena nola ez, ba, veteraniak markatzen du gradu bat, beti esaten den bezala, eta ba, 2006-tik, 2026-raino, iraun duten irratsaio batzuk badira, eta horietako bat hause beha da, entzuten naizen, ahuntzaren gaberdiko ez dula 2006-an hasi ginen, Bejauna eta ni, Ijauna, biok hasi ginen, egiten irratsaio hau, eta gerora, ba, irratikide desente pasadira mikrofonoetatikan, Edonato Jauna, Jardinero, Malintxe, Sosi, Bertxo, edo Zirrio, kerrez banaiz, eta Pierre ere bai, ibili zen hemen, kolaboraziotik ba, irratsaio egitera, jende asko pasa zen eta grabatuta dakaun aurrenengo edo bilatueten aurrenengo korte hauxe da 2006ko ba azaroaren 19ko bat, ez dut entzun, ez dakit zerri buruz hitz egin nun ere, entzungo dugu, a ber zer dan hau. 2006an gaude, grabaketa nabari da, entzuten duzu, distorsioa. Aurra pasatuko dugu pixka bat, ze pentsatzen dut abestiaren... Abestia jartzen dien, bora, anana.
1: Erratik entzule guzti jai, hauntzaren gaurdiko estula da. Eta bueno, besti gande bat hemen amabilak arte egongo geha. Gabon, Bejauna.
2: Gabon, Ijauna. Besti gande txobat hemen, ba, naska pixka temango degure abot zikin hauekin.
1: Hoi da, gaur gainean ikuste desente zikin hauek egiko ditugula, ba, atzoko...
2: Zikinkeria
1: eta gero, gure gorputzak ere asko zikindu zian, da bueno. Ba, hori dana kontatzeko, ba, gaur amaia garteko saio bat dakau, hauntzaren gaurriko estulian.
2: Hori da.
0: Bueno, etxezu, ez dala esertxean aldatu. Hori, ordutegia bai, lehen okeres banaiz, amarretatik amabiteite ginen igandero.
1: Tatzeko, baina, bueno, saiatuko geha. Bueno, besteak beste, aurreko igandian euki ginen elkarrizketa bat, atxeterik ez elkarlaneko kideekin, han Urbinan daude, ba, resistentzigune bat antolatuz, da, bueno, esan ziguen bezala, ba, en atzo manifestazio izan zen Gasteizen, da, bueno, bertan egontzan arraio irratiko korrespontsal bat, elkarrizketa batzuk ekarri ditu. Eta bueno, hoe jarriko ditugu zuek entzuteko, a ber, ba, manifako girua eta pixkat kronika hori hangua, gure korrespontsal Maite hor egin diguna.
2: Donato. Bere izena.
1: Larretxea ez da izango, ez?
2: Edonato, barkatu.
1: Ah, Edonato.
2: Edonato.
1: Vale.
2: Bueno, komentau 10.000 pertsonatik gora, bildu zela Gasteizen atzo, ezetz esateko
1: atxetiari. Bai. Nik uste nahiko ahotz izan zidala ezetz esaten, eta bueno, ba... Ba, entzun behar dituenak entzun gote zituen, hor dakanik,
2: zalantza. Betiko dilema.
1: Bai. Eta bueno, hortaz aparte ere bai, atzo izan zen kontzertoi buruz jardungo geha, grabazio batzuk dazkau.
2: Aituko ditugu, nola ez? Kronika txiki bat eringo dugu, jake bertan egon gina,
1: Bai, hoi da. Zirkustantzia protxoko dugu.
2: DJ aukiko dugu hemen de bai.
1: Bai, uste gero etortzeko gala, DJ-a, atzo ibilizana, kriston arrakazteuk izula, esan dide. Eta, bueno, hortaz aparte, ere bai lehiaketa bat eukiko deu.
2: Era simple batekin.
1: Bai, beti bezala, hori da, zuek errex asmatzeko. Teknologia buruzko tartetxo bate bai eukiko deu.
2: Hori da.
1: Eta, bueno, bai, ikusiko deu, bueno, zuek, not berri batzuk eba dazkau.
2: Berri batzuk, hemen eta... Bilbo nindako etxe bizitza sosketan ekimena bat. Txiapasen gertatu zena azaroak amairuan. De bai, urrengo larun batean emakumen...

0: gure edukiak sortzen beti saiatu izan gea, eta bueno, ba hortxe lehendabiziko ba kortea, hauntzaren gaberdiko estula, bigarrena Zarata Zarautzekin sartuko, hauek ere 2006-tik gehatu gabe dabiltza, eta nik esango nuke, egia esan, ba gutxien aldatu da irratsaioa izango dala, play stop, abestiak jarri, txoakeak esan, eta geografia ikasi, ez? Pixka bat 2006-tik iten nahi diana. Lagun izostua, Bejauna, Disgalerna, orain Mature ere bai, hemen Crispina gertze zai, ez da gizia zizen zeukan egia barkatuko jak, baina, eta Lopere ibilio dezan garaien baten, bueno, nahiko talde solidua esango dugu, eta hausia da topatu eten aurrenengo kortia, entzunzazute, hasiera benetan, nola hasi zan lehen da biziko Zarata Zarautz.
1: A ber, obeto hitzean, zeba, LP-an katxarra gura aurka da, emateo,

0: Bueno, entzuten duzute, pitido, zea, desagradable hori, ez da musika horrela dala, baizik eta, ba, ez da, kabliak, edo zerbait izango zan horri kututa, edo etzebilena bere onenian.
1: Ba, bueno, aurrotenekin bukatu deu, eta oain guan, Valentzira nio jungo gea, jada desagertutako, ba, talde batekin, eta, bueno, talde honen izena Zanusi da, eta kantua jarriko deuna da, pequeño acuerdo.
0: Hoxe, taburrunda, hoxe, musika jartze zuten, garai hortan txokei gutxio esango nuke, gerora jundia pixkanaka txorakeria gehitzen, baina zarata zarautz, 2006-tik ere martxan daon irratsaioa, eta bueno, aurrea jarraituko dugu, 2006-an irratsaio desente egintzian irratiaren sorrera izan zan, eta bueno, nobedadeak izan zen ez, ba jende desente hurbildu zan irratire irratxe egiteko gogoekin, eta beste magazin bat, igandetan izate zana justu ahuntzaren gaurdiko ez dula, baino lehenago, Oilategitik izenazun, urtetxo bat egin zuten gutxi gora bera, 2006-tik 2007 ingurura, eta bueno, hemen bai, hemen jende desente ibili izan, bueno, ez deta ipatu, baina Arrai irratia beti izan da, ba, irrati libre bat, herritik sortua herriarentzat, baina bai eukidu nolabaiteko trampolin efektua, ez? Trampolinean, ez? Jauzi egiten duzu eta, ba, bueno, katapultatu itatzea. Eta baten batek baino gehiago erabili izan du Arrai irratia katapulta bezala, beste komunikabide batzutara juteko. Aurreago konturatuko zate zergatik esan deten hau. Oilategitik, jende pila bat, ibili izan hemen, Asi, Xabi, Eki, Iraia, Edurne, eta ez dakiz ingeio gila, zen enaiz ez da gogoratzen. Hemen dakat aurrenetariko grabaketa bat, beraiena, 2006-ko ekainekua, aberrez errezaten duten hemen.
2: Aizak, aizan, etorri ai, oilategira.
3: Iepala, atzaldeon.
4: Arratxaldeon, Arraioko estudioetatik.
3: 8:08.
4: Berandu xamarrazi geha. Kriston egualdia errakin. Bai, hori izango da, ez, berandu azteko aitzakila.
3: Bai, kriston egualdia egin eta oilategia bero dator. Gaur bero gatoz. Atal mordo batekin.
4: Bai, eta... Bueno, ba, beti bezala errepaso txiki bat ingo dio landuko ditugun gai desberdinai. Ez? Azteko, ba, beti egin nahi deun bezala, asteburuko errepaso txiki bat egingo deu, zarautzen izan ditugun gauza desberdinai itza, bueno, lekua eman ez.
3: Zarautz eta zarautz ez dana, ez da?
4: Baita ere. Ondoren, kafia eta tertulia.
3: Eta, kafia eta tertuliak zerrekarriko te digu gaur? Gioxio jakingo ez dute. Eta gero, bueno, ba, kapia eta tertuliaren ondoren, badaukagu elkarrizketa oso garrantzitsu bat.
5: Bai, baina sorpresa dala esango dugu, ezta?
3: Bai, fondoko lasterketa bat, ez gioxio jakingo duzu.
5: Hori da.
4: Hori.
5: Korrika, etorriko da norbait.
4: Zeinotea. Bueno, gero, beti bezala wifiari egingo diogu tartia,

0: hor ere beste elkarrizketa txiki bat egingo diogu neska bati.
1: Eta hori ere sorpresa bezala utziko dugu, ez da? Bai, ez da komeni dena hasierati jakitea. Baina hori bai, teknologiekin lotuta dago, eh? Zue jakin dezazuen.
0: Ondoren, errezetak, beti bezala, ba, pare bat errezeta entzuleek ero etxean egin alizateko. Eta horri jarraituz...
2: Nola ez, errozaio feminista.
1: Bai, baina errozaio feminista baino lehen, zergatik ez Montenegro aldera jun? Eh? Bidei bat egingo dugu Montenegrora.
0: Bai, bai, zer esan askorik eman du azken aldian, eta hemen, ba, zuzenean, ba, hango egoeraren berri jakiteko aukera izango duzu, eh?
1: Bueno, eta bukatzeko, ba, errosaiua, eta maitasun loreak. Eta gogoratu, maitasun loreetara, zure, bueno, zure maitasun loreak bialditzak ez dula, zure lagun, zure maite, zure guraso, zure famili, edo maitasun lore bat merezi dutela pentsatu duzun edon hori, ba, aukera izango duzu, guri deituaz edo guri idatziaz, ba, hoxe, bialtzeko, ez da, akordatzeko.
0: Hori da. Eta, bueno, bidaltzeko, jakin beharko duzute, zein balia behar dituzuen, ez?
3: Bueno, entzun duzu, Ollategiti, 2006ko ekaineko grabaketa, eta bueno, bai izate zuten, egia esan gure, oroitzapen batzuk badazkat, ez, gure irratsaio baino lehen, ite zutelako, eta beti gu berandu ibiltze ginelako, ia denbora gabe, gure irratsaioa prestatzeko, ez ginen gehiegi behar, egia esan, baina bai, eta gero arazo teknikoak, edo teknikoaren arazoak ere, ohikoak izate ziren, horre asmatu zuten Amarok gazteluaren izena, orduan musika jartzeko erabiltze ginen programa zelako, eta askotan faiatzen omen zielako, baina beti hortxe humorearekin, ikutu feminista nabarmenarekin, salaketak ere bai, eta bueno, ba, ordu bete inguruz aritze ziren, atal pila batekoa, eta bueno, errosaia feminista benetan brutala zan, bizkaiera egiten zuen monja horrena benetan ikaragarria. Ollategitik, 2006tik dagoen beste irratsaio bat ere, kirol irratsaio bat da, Izerritan Blai, eta hemen ere, ba bueno, hamaikako ederra pasatu da urte guzti hauetan zehar, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu, Epelde, Otxo, Aitor, Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuban, eta gaur egun, ba, hor dabiltzan Gamel, eta hile bai, just, 2006tik martxan dagoen kirol irratsaioa, eta bereien lehendabiziko grabaketa ez de 2006koa bilatu, baizik eta 2007ko urtarrilakoa. Ez de testa entzun, ea, ba, zer kontatzen duten. Usten eta orain digi irratsaio hasi aurreko... Hor.
4: Zure irratian, arraio irratian, 89.3 FM.

0: kirolarien emaitza. Gure bihotzeko Burgos.
1: Karteka marteka elkarrizketak ez da estoi.
2: Aztu gabe historikoa.
0: Eta sari bikaina lortzeko aukera gure lehiaketan.
3: Egasen, erratxaio batzu norena kuña izatezen, baina, bueno.

0: Aurrea pasatuko du pixka bat, aia azten dian hitz egiten. Ematen du baiet.
1: Blai, ez da entzun, baina, bueno, hor esan du, eh? A ver, bota.
2: Blai!
1: Zerritan Blai, bai. Bueno, mikro batek ez du leiten, arazotxo batzu azkau, baina, bueno. Eta, bazteko, bagaurko sumarilua botako deu. Eta, ba, bueno, azteko beti bezala, eskualdeko emaitzak dazkau, emaitza garantitxuak. Gero...
2: Musika pixka bat?
1: Musika pixkare tartian ingo deu. Gero Lasarten izan zan krosare aipatuko deu.
2: Eta gero ba musika pixka berriz ere, kantu bat beste.
1: Gero Burgos, gure Burgos hortxe da gau. Betire, ba bueno.
2: Astero bezala.
1: Hoi da. Eta gero, ba bueno, historiko bezala, ba berezi bat da gau. Tenista berezi bat hau, emakumezkoa, Conchita Martínez. Zene,
2: estu Aspaldikoa.
1: Eta boixe, eta gero bukatzeko azken tokian ba kartelera botako deu. Eta hori izango da, bueno, gaur gure saioa, bueno, nola jongo da.
3: Bai, ta lengo astian agurrak bota genitun bezala, ba aste honetan de agurtuko deu jendia ta pare bat, a ber, batetik estudiantiak.
2: Oida,
3: ez dakit mezi ben, hor estudiante itxura egiten noen, ba, izerotan lehen zuten, ez du asko estudiatuko, baina sortzitatik behatzitez estudiatu, txarra da.
1: Gio, bategatik,
3: Oixe, gio, bakiu du, bai, zukaldian afalla prestatzen nahi dian oieke, ba, izerotan lehen zute huela, oiei da agur bat, eta...
2: Gaixo daun jendia ere, bai, aurtu berko gaixo
3: agurtu,
2: daun jendia.
3: Gaixo dauna, eta batez ere gaixo daunean arraien zuten daunai, ba, agur berezi bat.
1: Humore horrekin, ba, bueno, biltza irratien zuten.
2: Oixe,
1: eta eza, ba, bueno, programa gina zioan jo lehenu ere, ba, telefonua bakauta, 6-7-7-6-4-6-6. Ja horrez gau jaken berko zen, noen, hain beste aldi zerrepikatu.
0: Bueno, hortxe entzuten dezue, izertan Blai, eta bueno, aurre ingo deu, bestela eskesti guemen guden boa, este erdila ereiteko, eta igual erdila ingo deu, eta horrengo igandian beste erdila. 2006an gaude orain dikan, ara ipatu ditugu, ba, asieratik zeuen irratxaioak, eta haure asieratik, ba, bueno, modu ezberdinean, baina jarraitu du, nola bait esatearen, bere garaian amatista irratsaio bezala ba hasi zena 2006tik 2009ra gutxi gorabehera irauntzun, ze gero ba forma aldatu zen eta atalka bihurtu zen gerorago edukiko deula horren kortia, eta amatista Marimin eta Aitzik egiten zuten emakume ahotsekin egindako ba emakume ahotsei buruzko irratsaioa nolabait esatearren, eta hau da topatuten beraien lehendabiziko kortea. Badakit Marimin eta izula gustatuko, baina sentitzen dut nik ustea bestiagatik bakarrik, okuñan daun abestiagatik bakarrik merezi dula. Hementxe da, amatista irratxaioa!

Aupa, FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea, jazza,

0: Bueno, kuña, nik uste behintzat talde hori abesti honen gatik, oza, kuña honen gatik ezautu nuna, Wild Ride, mi esker, Amatista.
1: Eta, esan bezala, hau Amatistaren lehen irrosaio da. Eta niretzat medio berri bat izateaz gain, teknologia ere egia esan nahiko arroz egiten zai. Alegia, papelito ekin da, maixu ekin da, hemen abi ordenadorea.
0: Bueno, esan degun bezala arazo teknikoak edo teknikoen arazoak ohikoak izan ziren hasiera hauetan. Ahora pasatuko dugu, hitz egiten harrapatzen ditugun. Ea, ahora bestia...
1: musika, emakumeak abesten duen musika entzuteaz gain, ba, saiatuko gea astero, ba, irrazio bakoitzean emakume bat ekartzen edo grabaketa bat egiten, ba, bueno, ba, hemen inguruan bizi dena edo zerbait interesgarria esateko daukan edozein, ba, hori, aloro, ba, abisatua zaudetela.
0: Hoxe, mehatxatzen, hasi ginen, ja, ziratikan, aloro, abisatua zaudete, Amatista irratsaioa gerora talka bihurtu zena, eta aurre ingo dugu, beste irratsaio bat ere urte desentez egon zena, eta ziratikan, 2006-tik, 2017-ra, Kaiolatik, elektropeña handia, eta uste DJ Latigore eukizula laguntzaile bezala, musika elektronikoa jorratzen duen irratsaioa, eta beraien lehendabiziko grabaketa ez da 2006-koa, 2007-koa da, hauxe da topatu deten lehendabiziko kortea Kaiolatikena, up the Kaiols! Ea, azten dan.
2: Anda, bakizue, ostiralero bezala, hemen aztea Kaiolatik irratsaioa.
0: Oh, yeah. Dumba, dumba.

0: Bueno, esan dezakegu nahiko berritzailea izan zala elektronika uin asketara, irrati libretara ekartzeakin. DJ Electro Peña.
1: Tira dero bezala hemen, motorak berotzeko. Kaiolate hemen gure intruak inbatea. Puntual, puntual. Venga.
0: Bueno, ba hortxe kaiolati, musika elektronikoaren irratsaioa eta zerrenda dakadan urrengua, ber hemen topatzen duten 2006an ba urtebetez, bueno, denboraldi hortan egon zena, ez zitun irratsaio asko egin, baina hoietako bat grabatuta dakagu, ego haizea deitzen da. Danel eta Arkaitzek egiten zuten irratsaioa eta musikari buruzkoa, musika dantzagarriari buruzkoa, barkatu, eta bueno, entzungo deure satitxo bat beraiena ere.

0: Entzuten dezute, musika dantzagarria, aurrea pasatzen saiatuko naiz, ea aurkitzen ditugun beraien ahotsak. Abesti osuak, jartzen zituzten, entzuteko, dantzaiteko. Eta, ez zuten, nire hitz egiten ematen dunez. Hor, zerbait entzun dugu.
1: Faniarekin famatu egin ostean, beraiekin bronka bat eukizun, bere tanta eskubia dikan, eta eskenean ba, faniatik aldeiten dukatu zuen.
0: Bueno, ahotsa eta musikaren volumenak ondo neurtu gabe, goaizea urtetxo bat egin zuten hemen, eta bueno, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egin zuna, non grata izan zen, Odei Esteban Manes, eta bueno, JR Jauna, Silbambu ere, badirudi, bertan parte hartzen zula. Entzungo deu zatitxo bat 2006ko grabaketarena, non grata. Hau ere musika. Aurra pasatuko deu, ea hitz egiten entzute ditugun.
2: Area minetitxoen, zoze hartu erateko, jateko, edo xeste merdunak almohada prestatzen hasi.
0: Bueno, pare bat minutu itxoiteko, usten eta 10 minutu diala.
3: Baina entzute alda, hau zondo.
2: Baina argi entzute zain, manez.
3: Ez aten humez, aurreko aztian puntual, da azte honetan, ba, programa bezala aldatzeatik. Eran du.
2: Gu jendiek beti berdina ez eskaintzeatik, pixkanak aldatzen.
3: Beti aldatzen.
2: Aurreko bane bai puntualtasuna erregi eukio errenun, are faltatu zigun, da zerbait kontagiature bai. Ez teu puntualtasuna bete, eta bueno, hori komentatuz gaur gaztetxean ongala, zuzenian. Puntualtasuna erregia gaur, bere taranban ataldiakin.
3: Hori da, aurreko aztian guri utxia intziun musiko ezagun hori gaur. Deula, zuzenian, putzuzulo gaztetxian, afaltuta gero.
2: Eta, bueno, hori etortzen bada, guri intzigun bezala espadu da respetatzen puntuazen hori, ba. Igual, ez da, saltuko. Baina, bueno, behintzat taldekoak bertan egon goia. Eta, pixkat, gaur programan, lehenko bastian aurkezpena izan genuen, ez genuen gauza ondikan euki. Eta, gaur, bai, gaur dana beteta da, gaur programa.
3: Bai, gaur programa, bete-betia, osea, que... Aurreko aztien baino gehiago, bazkaltuta gero, jarri hortxe sofan lasai, eta disfrutatu.
2: Hoi da, gaina, komentatu gara, elkarrizketa dukiko dula.
3: Hoi da, elkarrizketa pertsonai garrantzitsu batekin.
2: Garrantzitsu bat,
3: goi kargu batekin.
2: Hori da, goi kargu batekin, bidai bat izango deu. Noa...
3: Bidai bat, urrutira.
2: Noa jugo
3: beste puntaino. Noa jugo. Gero ikusiko zuen.
2: Hoi da, ordu, maletik ez da prestatu ber, maletik gabe.
3: Maletik gabe.
2: Bidian jungo gara maletak egiten.
3: Ta,
2: hola, xe,
0: ba. Bueno, entzuten ezuen ongrata, orte, ba, usted neta azte burutan, larun bate, ue, bazkala usteko saioa izatezala, horretik esan du, ez, siestarena, loartzearena, ba, bueno, urtetxo bat egin zuten, hemen, 2006an, arraio irratiaren hasiera hortan, eta hasiera hortan egontzan beste irratsaio bat, bueno, iru bat urtetxo, ba, iraun zuena, arraio enea izan zen, eta bertan, Imanol Epende eta Lizardi Iturri DJ doktorea genituen.
4: Astero dekoratu aldatuko duen ermita, txabola edo bungalowa.

0: Hau, oker ez banaiz.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, entzungo
1: eta ongi etorriak. Azena jota erremolatxa guztioi.
0: Horti dator, eh?
1: Irratsaio berri batekin gatoz, Arraio Irratian, Arraio Enearekin hain justu ere. Arraio Enea, programa bitxilla, ez dakit izangoa, baina intentzioa bintzat, Arraio Enea, etxe bezala hartuta dekoratu zaldatzia izangoa. Helburua hoxe izangoa. Gaurkoan adibidez, Arraio Eneako gela bat, ba argazkiz beteko dugu. Eta baita jaki, goxo eta ederrez ere. Izan ere gaur gurekin, ondorengo minututan, Ramon Xerraz izango dugu gurekin. Intentzioa beste bat ere elkarrizketatzea bazan, menoska proiektuaren inguruan hitz egiteko, baina ezin etorreia adierazigu, eta orduan Ramon Xerrazekin seguru irratsaio polita osatuko dugula eta Arraio Enea dekoratu ederrez josiko dugula. Kantu goxo bat entzungo dugu, Senperena eta Ansorenaren txilida lekutik, diskotik, Belatzarena.
0: Bueno, boixe, esatean joan ikusi detenez, zutik irratsaio egiten zuen esatari bakarra, ez dut beste inor ikusi zutik irratsaio egiten, eta Imanol Jaunak, ba, zutik egiten zuen, ez, irratsaio osua ez dakit, baina nik ikusi tenitun tartiak bai behintzat. Arraio Enea, 2006-2009 antenan euki genuen irratsaioa, aurrea jarraituko dugu, hain dikan, lendabiziko urtean gaude, ai ama, gaur ez dugu emango denbora bukatzeko, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egintzuna gutxi gora bere, era hemen Arraio Irratian eta izen ba, izen bat asmatu intzutena, existitzen ez dan izen bat esango nuke, eta agian fondotikan entzuten naizeazte hemen soinu batzuk, hemen kuadro bat zintzilikatzen ari den lagun baten kuadrillakoak zielako. Txukurruztu takla, Tximu, Matxino, Latz, Liza, Murillo, eta, bueno, ez da gizien gehiago ibiltze zan. Hemen dakau, beraien 2006-ko azaroko grabaketa bat. Ea, ez dut ez da entzun.
2: Otu zitzaizuen, euskaldunen aurka jardutea.
3: Txikitan antenatrez ikusi eta ABC periodikoak irakurtzen nituen, eta orduan mora bat izaten ez izen euskaldunei popatik ematea.
2: Bai. Hori ez gazta ondore izten, baina, bueno.
3: Ni nire rebelde garaia ziren, ez? Bidano pasatzen ditugu melena luzeko garaiak. Eta palizak ematen zizkidaten lagunak ere bultzatzen zidaten horretara. Ondo geratzeko egiten nun, ez? Bai. Baina damututa nau, euskalduna jatorrak zarete. Bai, horretik gara nau hemen, eta batez ere, eta kolopiritz eta porotz nire laguna.
2: ondo, posten ga, bai, baina hori, ba, garai hartako serietan ezagutu zanaba.
3: Bai, damu naiz,
2: garaietan. Bale. Bueno, hon parkatute zaz.
3: Ez gari kasko guztioi, bihotetik.
2: Ia, beste galdera bat egot.
0: Bueno, entzuten da zuen bezala, txoak eiak ugari, humore fina, txukurruztu taklan, 2006an okeres banaiz ez da hitz urtetxo bat egin zuten edo denboralditxo bat. Hementxe antenan izan genitunak, antenan izan genuen beste irratsaio bat ere, eta bueno, historiara pasadena, ba, jendeak gogoratzen dulako, hiru urte agertzen zait hemen, 2006-2009 egin zuten Proxi Ubera eta Unai Aranberrik, txoak egeak bezala dakat katalogatuta, Trio Kalabera. Hauen honen are kuña izan zen, baina... Ba, bueno, txokeiak nagusi izan zitun irratsaioa.
4: Inguru pasaholan. Ta, bueno, gau ez zizio ordegen, bueno, amaikak amar gutxi, urren abertzat jazegian pixka puntu edo azten daula.
5: Baina, bueno, ba, duzen mara etortzea.
4: Ba, pasta batzik, hemen bazian pasta batzuk eta, bueno, oie pixka bukatu bitartien da hori. Bueno, gauza egor duen, pixka lehenako izan da hori eltzen juten bakea. Ba, bueno, ba, dana dakion bezala, ba, zteguan izan da, triatura iburuz izango dugu. Ta hortako bat zein hobeto, ba, ekarri ditugu, ba, bueno, ba, lebatik ganinak ibiarra eta Ibai Alkorta.
5: Bai, erre guztik ere zautu ditun diabi hauek.
6: Horren beste.
5: Bai, ba, hori, bai, bertan parte hartu izan dutenak, eta baita organizatzen jota zu jargon dianak kasko honetan. Aurreko urte batzuk bai, bai. Indezuela ez?
6: Bai, batzuk bai. Izen bat?
7: Bai, nire bi aldiz. Mo, bat eta erdi.
6: Nire horriban lau terdi o hiru terdi, ez da, ja, seguro.
5: Dan, azazpiz, hortzi bat.
8: Mordoska. kontatzen nahi duk zuze. Bueno, orduan, ba, pixkanak jungo dituk, ba, komentatzen ahar, ba, atzoko, bueno, atzoko ez, igandian. Zapatu. Zapatuan, haber, nola juntzan, este, tema guztia. Eta hona, eri gauza horretaz gehiago intointzek, eta pixkanak hasi hau ekaina sartzen da. Baina, pixkan, informazio interesantia, eta ez betiko balderak, eta zera, eta pixkanak.
5: Ez, pixkanak lehenengo jendeira, pixkanak, bertan egontzian gehienak jakin gute nola juntzan, baina, galdetu jo, Iñakiri, haber,
8: Gorra karrera da.
5: Gorra, baina ze karakteristika ditu nola izatean hau. Ba, ze distantzi mogu eta...
0: Bueno, bai, hasieran ematen du serio xamarazten jala, baina, bueno, ez tenkadak bata bestean atzetik sartzen zitun irratxaioa, trio kalabera, gerora uste rebaibal bat egin zutela, beste bin elkartu genitun, eta bueno, zehozetan jarri genitun, komentatzen, hauei mikrofonoa jarri ezkeo, ez duek idoirik ber, sateko dakaena, naturalki atatzen zaila barrutik, eta bueno, irratiak hori da berduna. 2006an jarraitzen dugu, oraindik arraio irratia sortu zen, ez, FM-era salto egin genuen urtean, Putzuzulo gaztetxe okupatu berritan, handik eginan emititzen, eta bueno, egontzan beste irratxaio bat urtetxo bat irauntzuna, arrai oi, Matxin, Larrar, Kepa, Enekoi eta Ziraz. Bueno, hauek danai oi jarriko, Matxin oi, Larrai oi, Kepoi, Enekoi eta Ziratzoi. Hauek ere intzuten urtetxo bat, eta hemen dakau 2006ko abenduaren 23koa Gabonen bezperako saio baten grabaketa, ez dut entzuteko aukera uki, ea zer kontatzen diguten. Bueno, musika nagusi izango zen arraioien, pentsatzen dut hoi musika nagusi. Ea pixka eta aurrea pasatuta behaiek hitz egiten entzute ditugun.
9: Bueno, hemen gaude arraioi programan. Arraio irratia 89.3 eta gaur programa pixka de espezial bat ingo dugu. Ze kontzertua organizatu dugu zerautzen.
10: Hori ba, urte bete eta gero arraio irratiko programa bigarren kontzertu egin du. Eta astelenean esan genitun taldiak, egin genuen behe laburpen txiki bat. Eta bueno, guantxe hemen horreaga zazpi sorti taldia dakau. Eta...
0: Epa!
10: Entrevista
9: txiki bat, ingo.
11: Gabon jangoikuak.
0: Bueno, hortxe, horrea gazazpi sorti 2006-tik elkarrizketatzen arraio erratian, gaur egun zara eta zarautzen ba, toki gehiago dakate, baina bai, hemen ere izan ziren arraioikuak, eta bueno, aurre engo deu, eta ja, bai, 2007-ra pasako gehala, edo bintzak, grabaketa 2007-kua da, eta bueno, hau ere okerrez banaiz urtetxo bat egintzun irratsaioa periferiatik, kanpokaldetik etortzen zan ona, aizarnatik hain zuzen ere Mieltxo, bertsolaritzari buruzko lehendabiziko arraio erratiko irratsaioa, erantzun puntuari izena zuen, eta hau da 2007ko grabaketa bat, ea ze esaten duen bertan. Hemen pentsatzen eta zieran musika beti bezala, grabaketari musikala grabatzen. Eta horra gian hasikote da. Betiko kable soinua. Zuten dezuen bezala. Epa, ez horrez da hasi. Ez dut uste 30% zanikan banda sonora irratsaio honena. Ea oen guan, zerbait entzuteko aukera dakaun. Ez, oraindik musika, baina musika honek gehiago pegatzen dira irratsaio honei bai. Gonbidatu oso interesgarriak ekarri zituen irratsaioa dena esan behar bada, eh? Aurrea pasatuko dut pixkat, ea Mieltxo entzuteko aukera dakaun. Horra gian hasiko ote da. Ez da ere. Hor bai.
12: Kantu zoragarri hau, amaitzean, ba, gaurko gonbidatua, ukeztuko dizuet. Eta, bueno, erekin hasiko ea, sola zaldetan. Beraz, ez aldegin.
0: Bueno, ba, abesti ja pasatzen utziko dugu pixka bat, hor.
12: Kultur irratzaioarekin, zantela joatako agiak eta uneskio pasako zialakoan, eta, bueno, hiru aktore ezagun pasazeizkigu, gure kaiolatxo honetatik, gazteak, hirurak ere. Egoitz Laza eta Ino Alberdi zaraustarrak eta zarautzen bizi den Ainere Tolosa zizurkildara. Orain artekoak nahiko ez eta gaur beste aktore bat karri dugu, erantzun puntuari irratzaioa, zaraustara, nola ez. Aktore lanetan veteranoa, antzerkian, zinean, zein telebistan eskarmento handia duena. Eta ez dakiz ziur, baina hasieran aipatutako hiru aktore gazte horien irakasle ere izango zen behar bada. Esan dedan bezala aktore veteranoa, baina kontuz, zaharra ez. Zenbait filmetan gaiztoaren papera ere egin behar izan du, baina gaur txintxo torri zaigu, jarritako itzordura, segurunago bere ere onpusketa bat dela eta. Honen bestez, nire zermoi astuna amaitu eta gaurko pelikula astera doa, 3-2-1-0, akzio ba. Patxi Santa Maria, arratzaldeon, eskerrik asko, gure etortzeatik.
13: Arratzaldeon, bai.
0: Bueno, entzuten ezu, kable soinuaz aparte, ba, jende zagunare, bai, ekarri zuen mieltxoek irratira. Eta aurrean jarraituko dut, eta hau bai izan dela niretzako aurkikuntza bat, ez dut inolako zerrendetan topatu irratsaio hau. Ez arraioko webgunean, ez bestelako zeatan, entzuleren batek baldin badaki zein txukita zuten hau, mesedez jakinarazi, irratsaioen izena xuxurlatuz. Da, xuxurlatuz. Entzungo deusatitxo bat, ea ezagutzen dezuen zenen adan ahotsa hau.
14: Garretan ikusi nuen behin.
15: Ura entzutean, barrezari zirenek are eta algara handiagoak egin zituzen. Aserre zeudenak berriz, are eta gehiago aserretu ziren. Eta manu gizajoa, egurtu egin nahi izan zuten adarra jotzen ari zitzaielakoan. Orduan alkatea, giroa galdetze arren, Markosi hasi zitzaion galderak egiten.
16: Aizu, Markos! Zuk ere zerbait ikusiko zenuen ba munduko bazter horietan.
14: Alkate jauna, dabilenak beti ikusten.
0: Xuxurratuz 2007ko ba maiatzeko grabaketa badau, egia esan nik gaur deskubritu dut.
15: Zulo bi, zer naiz? Berriro esangoet?
14: Bai.
15: Puntan, punta bi. Atzean, zulo bi. Eta erantzuna jakin nahi dunak, hemendik bi asteta, piztu irratia, 89.3 FM. Eta oain, ingo deu, bigarren asmakizuna, baino bigarren asmakizunan erantzuna, saioan bukaran esango deu.
0: Bueno, ba, hotxa ezagun eiteza izelai ondo aldetik handatorrelaren irudipena dakat, baina egia esan ere memorian bintzat ez dago bat ere gordeta. Urrengo irratsaioa bai dago lagordeta, eta kostata, baina lortu de grabaketa bat hauena. Irratsaio berezia izan zen, 2006an dakat hemen apuntatuta, baina grabaketa 2007koa da, misterioari atea ireki zion irratsaioa Gari Berasaluze, Katxali Mikel eta Mikelekin, ate iluna izena zuen, eta egia esaten nahi bazu, bildurra pasatu nun etxian hau entzuten, benetan lortzen zuten, ikaragarria, kuñatik hasita, entzun. Kuña edo sarrerako abestia. Bueno, fondoko musika, ba, betikoa, arraion interferentziak.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusezinak, baina hor daude.
1: Eten gabe iristen zaizkigu seinaleak, ahotsa eta isilpeko hitza. Hori buruz hitz egin eta azalpenik ez duten kontuei buruz aritzeko, ireki dugu atea.
2: Misterioak, kontu ilunak, azalpenik ez duten gertaerak, kondaira bereziak, mitologia, sorginak, vampiroak, lamiak, gure herrietako historioak.
0: Ate iluna, misterioari eta ezkutuko kontuei zabaldutako lekua.
1: Aste artero, behatzietatik amarretara, Arraio Irratia.
3: Ba, benetan ilia puntan jartzeko irratsaioa, eta bueno, asko lantzen zuten misterioa, intriga, soinu efektuak eta horrelakoa goratzen dut, eta bai, orain ere pixkate otzikaratan asentitu de gorputzean. Bueno, 2007 urtean gaude eta hemen ere beste irratsaio bat izan zen, izenak ere, ja, pixkat, bereziak, ez? Lope, Jonpi eta sozio tese biltzan hemen, elkarrizketa moduko irratsaio bat, zu zeu izan zintezke. Kantagatik merezi du jartzea. Venga, saldi horiek, venga!

0: Bueno, ez da musika klasikoan irratsaio bat, ematen badu ere. Ea lortzen dugun behar ahotsak entzutea, piskat aurra pasako dugu.
1: Eta...
2: Bai, bai, Jesukriston bukaerakin. Eta, bueno, lehen esan bezala, gure programa egiten hau zeu izan zintezke. Eta bertan, ba, gehien bat entrevista egin goiteu. Intentzioa hori da, ba, izenak izateun bezala, ba, zuzeu izatiak azu honea tortia dakanak, hemen entrevista atzia izatia dakanak, eta gaur kontan, ba, eukiko dugu Karmele Anderea, behizama...
3: Carmelo Urrutia,
2: Urrutia.
3: Deitzean emakumea eta Saharai buruz asko dakina. Esperientzia handia ka Saharautz elkartean.
0: Bueno, mantzuten ez dute, hortxe LP eta LP, Jonpi eta Lope, hortxe ba, beraien lehendabiziko pinituak, irratian, zeu izan zintezke. Eta konturatu naiz, 2006 eta 2007 urteak bakarrik jorratu ditugula ordu beten, eta ez dakit, hainitza pentsatzen, bigarrengo zatia izatea 2007-2006, urrengo irratsaiorako guztia, ze bestela ez digu denbora emango ba, ganoraz aztertzeko Arraio Irratiaren historia. Egia esan ere, ba, zati ontako gauza asko...

Arratzalde hon danoi, txapa irratiko sintonian zare, a ber mikrofono dokatu bera. Larogetamasazpi.gay.fm, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, urriak bost, urriko lehenengo astelena. Gaur Gernikan, igual egon gozan felixiaz. Ba hori, House of Beats azten da, gureun da irurogeta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ninginuan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dou hitz asko horik egingo, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musika, urrengo egunera aztietan kaleratuko da musika izango da, ordan, fresko dator. Eta gaurko irratzaioan, Josina Aniversari, Erik Demuro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Andalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretsak entzuko. Ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bakoitza, ba, gure sarietan topau, edo txapairratia.org sartu. Disfruta hau.

Eta hau izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatia laro, eta mazazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arrotza zaria mebar eta berteko irrati batzuk be, ponatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko erraudearen, eta urrengo saio arte, agur!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Eusko Jaurlaritzak argitu duela Baimenduko Aralar naturagune babestuari kalte egiten dio jarduerarik. Nafarroako gobernuak hiru leku ezagiko ditu gripearen txertoa jartzeko aurrez ordua hartu gabe.